0: ki le famalo siem fanga ina le wona nga pe ona isa no ono le tete po kala me fa tinu tono le wona me le muni to le nga famalo na bot po ke le wona nga me se po le su ma na ye le mete wa tute fo tono le wona a isel ma nino mal mal mal ma fo fa long long wat fo ia ma fa fonga fo ina tinu I le famalo mal manga fo tono le wona ole te mi nei ole ase fo fanga o yai de fo fanga fo ya le tatu o nanga ono le mete wat ole matua pisi la wala information New Zealand ele nga tei kru pa inga tui pa inga ole fala wilo inga ole fwe tuti fala wilo inga le afia ngole af malosi ole fwe tuti fala wilo inga le fata wale to faftana ile a emise ile fata tenno anga lea pa yasi maale ale ito tono le fata tenno ole uotu ole uundang ito tono tenno anga fwe alo fie tero a inga ale maita watu fata inga sa fapena one fatino ole ua fatino ma wole ngang fifia so so ta wa mole ona ma wo ye au kam le lifo le wa fo ide fo langil fo lo ole ran fo fo ngol ta tu ona ni nga ter fo nga tu I wani si fo fo ma ma mole ni tu sa ha mi so le nga tu no tu sa ole a fa al wan wo per ta tu fo nga tu ma po kala mi ro fa pe na ne sa no in ai fo ringa mai o mai nei pam se no fo ale ama te mai wedding tu ne ta tu le ta tu fa so I a ona nga fo le information
1: Yes, sa le ya le pepe. O le matoa o nanga ia e mole lau tele o le tatou atunuu ia e mese fo ia tatou tangata Pasifika o e fia malamalama I lea tūlanga I ia vaenga e mawhai e matoa na fisosuani e wha malamalama e mese le tūle o le health ia ma service wo e wo umona fulasia e mawhai e matoa na fisosuani atu iai ia a o matou Pol kalame faka kikia po pol kalame alu alu iluma o loo ia e sale o loo fanga solo o matou fanga atui ia e ai foi taimi o loo matou titilo atu le pito atu le ilunga e pamste nof ia e fanga solo ai se pol kalame mona I o tatu tangata foi o loo au mau po nofo ai foi ilunga I o ia o nisi o matou pol kalame e peio le tamariki wa e ta ua Ia o loo matou fesosuani foi lea event whangasolo ina tonu nei I Stokes Valley, ia mo July la lea. Ia e first time o luma avatulunga se flyer po details foi o lea whamoimoe, ia mea uma e lea ise ton. E aunga foi mo atatou a inga, e o mai e whanau, ia time out, e o mai e e tafa fa fa tasi matua ya mama tama tai foi e ole a fa foi ni me to ma fa le pasifika bo ni tato entertainment foi mai I si o tato I tule le tato so tanga tama oli bo ya e mese foi ya tato tanga samoa ya o tato service na lo fa ngaso le tini ni o tato fa nga troi ya ma fa tato no ngol mai suka lo fa ngaso lo pea e tato kulupu e vai vai ina tato tanga tsa kulupu ina ia ma fa ye tanga tsa ona ye ile mala mala ma anga ile ile fo I ma yo tino ma I tumau po ma I fo ye ma fa yo tso fa fo I tua ya o macho por kala me langa o lo fanga solo ia e lo ye foi le time e titi lo ai aba foi na yo tatu tanga tai o pamste nof ia a wale pole e ye le time o what why foi le information in said ia ma va tu foi se fa mama avenga po se fesho soani I serve solo o mafai ona macho providing na ilalo ine ia ia o si tali atele na ila fa fasilia o pepe
0: Maru mana iyo transfer iyo wow di sini nabo nih tanya tu tengah sini pam sini iyo lu fater jana boleh hari tinggi tahu nu mai pula undang iya ni mai tahu tu di depan nabo yang start wayu le sabo iya isu dia le suara information di sini le sabo dia isu ni pam sini iya sa mau pula nu tanya nu iya oleh sa mai fak so tak mai ina tu ngadu fater sini pengen tu iya mele mul silvi lu tanya tu tu lu tu umi oleh uah sa mau pula sabo nu tanya nu iya pula undang information sino tempo isa na tudo ngi pam sino ia ole sa faso mo ole sa mo ye fa faso tai ia na to fu yo lo fa pena una wa tu fa tu nga tu sa yo fa la fa fosi ia mo faso tai fu na tu nga lo fa ta si fu nga fu tu tu no pam sino fu le mo le to ile nga fa ta ia si mo ile fu tu sa fu mo faso ai mo si mai ta wa tu po kala me fa fa pe ale information isin I to to no stand in the fa ye I po di lua I le tu langa le ta mo ti ta ba onga ole ansi mesa moito winner de in the anga it